0: Ele au fainga ruenga lau mata fia fia sose o loa si ato e te mawale yai. Ile tato supermarketi Norm Susad ya ma Andrew. A e fia vala au yai mo nisi wha matalanga pe fainga woka ya ole numera ole telefoni iwa valu tolu lima. Fa iva lua fa iva valu tolu lima fa iva lua fa ma toi fa mana tu atu Samoa ia le tato vai fa le natura ia le tato sumpa sumpa sumpa ia le tato ti aloe ma le shake le tato fa malo stino ioi fisoso ani tele lea mo oi ma upea fai tau mau oi le tino puka ia fa pena fui ma uia yaso umole vai yaso e te mau yai malo loi le sa a le fui wa yai le la la fau fatuina lea i Plumpton yoi ia o le asolua le na e faya ia le na fa malo sino le sumpa sumpa sumpa i Plumpton mo i la tau e a lalam papa au i lea fo i tu o sini ia ai mau o le tatou ti aloe ma le shake aso uma o le vaiaso ia le tautua nai nei fo i tamali o le atinuu ia le fetalaiga ia momoe ma usu telima po asa ma le tausi ia ma sae le au pepe manatua mo nisi faamatalaga valaau le numera o le 0575526 maua ai le ti aloe ma le shake maua ai foi maua fou ia matoe maua atu ai toe feiloaʻi atu ai au paaga ia so ai ua lē vaakagaloa ioi ia maua lea faamalosino ia ua aʻoe lea tamalaga atu ai ai atagaloa
1: ke lea ao aso ia e le mafai antu ua e pea o loʻu aso o le asotofi
0: mana ia
1: e mafuta atu ei o pea maua nai vaega foi ua malōlō i ai ia e alu atu ai foʻi e inu sinavai lea o ulivane le tapuaʻi mai a le atunuu ia ma talatalanoa ai foʻi nai toʻina manaʻi loʻu matua mai latou e faimalaga atu i le tatou vai
0: mana ia tele
1: e manatua toe faamanatua falau ai tele tovao mo i latou papaao ma lala i lau fanua o sini nei ia e peia o le taeao e taleitulaiva tatala le tatou vai
0: mana ia tele
1: ia soʻuma ia e talo foi leitulae 02 ia tapuni ona agaʻi foʻi lea o le pule o le tatou vai ia umo nai taumafutaga o le uli ia tafoi leitulae fato e tatala faasolo atu ai le valu i le afiafi ia mo le tatou sumpa po le faamalosetino e taua tele la pe ona saugo mai ia le susuga le lipule ioe mana ia e lelei te susu atu i ai ma tala atu ai ao e ai peia ona outou faafofoga mai foi lelei apitovao e taumauai nai mea lililo aisi ia e aʻu te palaʻai i te sau iai i le tatou vai eleai te faapeteu mauai sau ao vae lakoe mauai sau maguia e fai atu ai foʻi
0: manatu
1: alapitovao o faasalalauga anei mo i latou papaao malala i lau fanua o sini ae maua foʻi le fesoasoaniga mo i latou o itua atu o sini ma ausitalia e manatua foʻi e mafaiā ona oka ma e talanoa mai e ala i fesootaʻiga te le vavave i luga o mesenta e apo ai goaigo mea
0: maua i luga o le laina
1: fesootaʻi mai ai lea i le alipule ia moe mausu ma le faletua ia masae ia ona taʻu atuleʻi a te oe le vaega e te agaʻi ai oka ia pe oka saʻo atu ai lau vaiʻi ia ae sasa malau e faamalosetino le mea o loo e papaao malalai
0: ioe ia na toe faamanatu atu ia le tatou numera lea o le vai faalenatura le tatou faamalosetino le tatou sumpa sumpa sumpa o le 0575526 ia ma toe faamanatu atu Samoa okaoka le tautua a le tatou fomaʻi Samoa le afioga ia patū ia po Dr. Sangai Tumua paaniani siʻu patū i la tāua lavagagana ta te malamalama i ai manatua ioi ua nagaʻo le aso gafua aso lua ma le aso lulu e galue le tatou fomaʻi a tagaloa
1: ioe aso lua aso lulu aso tofi
0: e le galue le asogafua
1: ua manaia ia te aʻu ai e se lau pasenea lea ona tatou mafaufau ai foʻi ai ia oiai foʻi nai tuatuanoʻa o le susuga le lifomaʻi e peia masalo po le asogafua ma le aso farai le faaaogae agaʻi ai tua i gasegase foʻi ai falou tagata matutua e asia
0: Manaia.
1: Ia aso lua aso lulu aso tofi
0: astofi
1: ia ua faamagavaga lenā mo le mamalolotele o le atunuu ia ma i latou e afio atu ma tala atu ao le tatou ofisa ia e fesagaʻi lelei ia e taʻu i ai ou gasegasega i ai
0: ia manatua atagaloa le numera le tatou ofisa o le alifomaʻi o le 5636 tasitasi ia po le mopili e le alifomaʻi o le 0488 7826 manatua Yoi, ele otoinga lual tato fo ma ilas ngafua, ma les varele, ma les

mangana pe malili pe oso poia voi pe tukka pe tingal pe maingi fe vai pe tula so foi wa nga umana e loai loe in fik a fai foi fala au fala ne bisa fala au fanga ngung ile indesid voltaren neurofe nga foi king out tino fala na e fai nga fa tunga to e nga fala au a fai tetir fanga ina o le suka pe ia o le suka le mea pito i taua lava e afaina ia totoga nei totomauluga ia apena foʻi ona afaina ai ia le gata lenā o le ava ma le tapaa ia ma le lava foʻi le vai a le lava foʻi le vai e inuina amago le tino ia e afaina ai foʻi le fatugao afiloiga la le toʻega a lelei po o le leaga o loo i ai nei totoga ia na tuili o le toto inga sa wai e lo ai ye pe 545 aka po scans e lo ai po ala finale ye imal fa wai fo isu ye on a mataleng e lo lele ye po lele fo ye ye le ngeya to tonga tau o tatu ai e ala le sia faina bo kanesa la lenga te kanesa fo tonga o ye o ta sa fo la lule il bladder mala lo prostate moli tu pale o tama taua i o tulaga na loa taua e alfai masiaki pe faalua fe faatolu le tausaga agaʻi vaai lau fomaʻi e tui toto siaki le feauvai ae foʻi se mea o loo taumasomia o afaina ia ona faila i o faata o mea uma na e lē mafaiga iloa siʻiloga e te oo lau fomaʻi ia o inei a tatou e ausitalia loai le kakou medicare card pigo i le togia e aso fomaʻi tealula avei lau kad na ia ona vaaila ia oe afai foʻi o tatou asiasi mai ia oloe ia le pidial fomai ia telea foʻiina asiasi mai nisi mai sa mo tatou clinic ia e ia le agaga na fesoasoani foʻi nisi o tatou uso mai sa moa po felava po nisila foʻi po felava e asiasi mai ia ona vaaila ia setulaga e talafeagai foʻi ae taua ia o le taufaamanato atu o totoga nei o fatugao ma lotoaga ma afaina foʻi e lamati ai latou ae toe fautuaina lava ia pe oe vaai ia fomaʻi pae se tulaga o afaina ai ona siake lea ia pe a faioisi mea o tigā ia pe o le o faaletonu foʻi le manava po tausioki le ma ia tulaga na tauai le vaai o le fomaʻi ia po le falemaʻi foʻi po le nurse ia ona maua leaia le afaina o sa moa e oʻoloi lalo le 0% lelelei laiai a ua pei o e inumera na o le numeraoga 0 manei ana mo tamatua agai luga e oʻoloi lalo tolu 0 a kau lelelei me kau le EGFR ae oʻoloi lalo 0 ia logauiga la ua faisiga leaga tele o le fatugao uiga tulaga lana lē faaaogai le dialysis pe afai lava u lelelei a ia ua e oso le sela oso le fulufulu o tino e logofia ina e loo work lelei ia fatugao so o taumafaiga la ia lelei le suka lelei le totomauluga ia lelei lava le vai tino au faigi ovatele pe laikiki foʻi ia faaeteti le ava ma le tapaa ma isi falaau foʻi lele falaau mo metigā ia ae ona e lamati ai le afaina o nei totoga tau o tatou o tino ia o talapoklame na i lenei afiafi e toe fauina foi asasau a mo le taimnei alofetele atu tofā soe fua sa moa